0: zombie. Tu không bỏ ô nhiễm cái game một tô. Vậy là sao bạc lá xin.
1: Carolina 93.1 FM.